Nå skal vi til Østerrike en tur og høre på en artist som kaller seg Gilbert. Nå mer har jeg ikke skrivet opp om den karen der. Det egentlig litt rart, for jeg har spilt ganske mange låter og ikke funnet ut noe mer om den karen, enten han kaller seg Gilbert. Ich schenk die meine Freiheit, i hvert fall titlen på låta vi skal høre på.

Ich schenk dir meine Freiheit med Gilbert, var det vi hørte der. Nå skal vi til Tyskland, og tror I hvert fall det. En kar som bor I nærheten av Nürnberg I hvert fall, eller I området rundt omkring en sånn. Steve Paradiso heter karen, eller I hvert fall så kaller han seg det som artist. Her låter der Schlingel mit der Skjerpe.

Lett, fett ifra Østtal i Tirol var det. Nå reiser vi til Sillertal i Tirol og hører på en gruppe som heter Fullgas Tirol. Låta Egentlich hat man Kinnen.

Nå skal vi til Sydtirol, altså da i Nord-Italia, og høre på en trio som kaller seg De Jungen Pesairer. De er fra Pesairer-tal. To karer og en dame består det orkestret der to. En trio altså. Låta Wir Leben Volksmusik, eller Wir Lieben Volksmusik.

Jungen Poseidon, var det vi hørte der. Ifra en trio fra Syd-Tyrol reiser vi til Sillertal i Tyrol i Østerrike og hører på de Hallodris auf dem Sillertal. Das Goas Buch Lied.

Det var der perfekte tag med Olaf der Flipper det. Nå skal vi høre på en kar fra USA og en dame fra Schweiz. Vi skal høre på Art Garfunkel Jr. Ja, han sønn til han Art Garfunkel som dere tenker på nå. Men heter da Junior. Han har tysk mor og er bosatt i Tyskland. Og Francine Jordi ifra Schweiz. Låta heter Bye Bye Love og går på ja, engelsk og tysk. Vi hører det.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Psst. Hei. Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her I lokalradion. Paul Erik Berntsen sitter nok en gang klar I studio og skal spille Godt Voksen musikk for deg en times tid. Og vi skal til Vestlandet aller først. Vi skal til dansebandet Reddik. De har kommet med et par nye låter. Den første av dem heter En favn av røde roser.

Tor Henning Olsen og din bestefar, en personlig låt ifra han altså. Vi skal holde oss i Norge, vi skal til et band vi har spilt mange låter av fra den nye plata, men du skal få et par til i dag, nemlig Kontrast, Mer enn bare gode venner heter den, og her skal du få en låt som heter I ei havn.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.